0: Hello.
1: Habari mwimbodi wetu baada ya ulanda mwe Mr. Dile Nemba coach Joaquin wakushitash district ya kumidumbi wakati wale katoko peshipende shaka budelegado na makolomo kelelo.
2: Makolomo kelelo laida lelo ya mulijimbo ilia kabu delegado.

Salama Shipachani yako tene, ni mayo Vriano tene. Nkaleo tene ote ile ni programa Radio Shkola. Ele projeto mocha, etengachie ni helpo. Era kampante ni Direção Provincial Educação ao Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e Rádio Comunitária de uma província. Elelo ni poro anelo holo, witu chihane disiplina ya matematika. Ntengkache, mitale, elapisi, walani, malasi. Yo witu chaolelo, ni mpela, ochuela, ovirikaniha, e triangulo. Nye tengkacha? Haya vano ntwe. Ni inayo roho holo, ntwe ni upwelele itu chalehu, e programa, e virale. Ni itu chaleshani. Chomo, ni hetu cha ekaruma chinira mpanti wa triangulo. Vano ntwe hukole lihe, vamocha ni mi. E triangulo ehana. Mipante, miraru. E vertisi, taru. Ni angulo, mararu. Chomo, vano ntwe ni wehawehe. Ntoko wira ni hetuja okweli. E triangulo inkala na mipante migawe. Miraro. E vertisi chinkala kave. Taru jomo makupi. Ni hina ya utapula cha sanene mwahehu olelo. Wochu welo virikani hacha. E triangulo. Ntweni tuke ni hantisi emoja. Miwele sanene. Kihana mipante miraro. Podu kala choli kana. Walani chovirikana. Kinakala kamankani, uaula mulu pale, kinakala okula mapuro, madaratoni, maluanini, motene unakipanya. Ngina geometria ni, mi akinhalela osomia. Kitipa ni mi? Chomo, eyo? E triangulo. Makupi. Vano ntweni ituche maha wochuwelo ovirikaniha e triangulo. Ngete nkacha? Chomo. Chihavo enana taru. Cho triangulo chinchuanya. Yopachera enihania e triangulo e kilateru. Enkalana mipante miraru chotene cholikana. Yonaele, e triangulo isosele. Enkalana, mipante pili cholikana ni mocha uovirikana. Yoneraru, e triangulo eskalenu. Enkale triangulo, mipante chotaru chovirikana. Mtweni hukole lihewa mocha? Ekilateru, yokalana mipante chotene cholikana. Izosele, yokalana mipante mili cholikana. Eskalenu, yokalana mipante chotene chovirikana. Makupi. Vano ntweni wehe mapuro ni kalehu. Mnachwe la wira. Epato chikina kuchonupa. Chinakala kamane e triangulo e kilateru.
Eluani chikina kucho thapa, chinkala kamana e triangulo e zosele. Ninye chitu chinteka chia, chomiri chovi kanacha. Chinkala ka ntoko e triangulo e shkaleno. Matematika, anapwenyanya wakule mapuro ankaleno. Makupi! Vano hapia emara yawe huhivano mawani umo. Mawani umo. Ngo wani nkale nyungo. Mbarele nteko ekoko chinyu walani mi itale. Manani ha opanga. E triangulu yokalana mipante chotene cholikana. Vano mapangeto yokalana mipante chovirikana. Chani hokitiri? Chomo. Nkalena lelo virianaka. Ntuni varenteko vamoja. Mikinroko ha nyuva ojibu. Ngete nkacha? Chomo. E triangulo ekilatero. Nkala na mipante mikare. Mipante miraru, joli kanacha. Chomo. Vane triangulo izosele, enkala chane. Enkala na mipante mili, joli kana. Chomo. Vano iskalenu iyo. Mipante miraru, joviri kana. Chomo. Vano ntwenchipwe iyo. Epato, yonupa. En lata nacha ni triangulo pivi. Chomo. En akala kanto kwe kilateru, aula izosele. Chomo. Nrimo witu cha wako viacha sana. Makupi. Elelu ni hetu cha mahao wochu welu virikani hacha e triangulo. Vanontwe, ngukole lihewa mocha ni mi. Ekilateru. Enkala na mipante chotene cholikana. Izoseles. Elikana mipante mili. Eskalenu. Mipante chotene chinkala chovirikana. Nteko wawani.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyo teni.
1: Na mnaela ni malinga humu kumanelo wa ihapare ya aris mana ya provincia ya Wampula. 21 horas e 46 minutos.

0 ora ne minutu mitano na mchese, 0 ora enough minutu shinari uzambezi yao ni mpu ingu lia lia varadu msambike rungano, rungano, rungano. Ndunia ni nroa huni ya sangu.

Minutu miloko mili nua minutu mitano na moja. Chiponi kalena Sandra Mwapash. Mama Kim Pavela Usukurela ne.

0: wakati wa uma ora ni minuto miloko miraru wa minuto mitaunda mili uma ora i 37 minuto chbondia rindinyan
1: bondia
0: tina naya mafranda fulen
1: dena knil de jil bichi de mario ila lo ampula
0: mhm ize pani vekele
1: ize ko vekele ka katela etampa ne mujeste
0: tapé
1: Apa la musiko lo ripare etampa ne mujesti.
0: Mhm. Rate ni hania jan.
1: Ole ole rava la pena nyu.
0: Mhm. Ijipo hinjo wa kuvyani hana toko na konda itampa ni panelaya ni hana ijipo ya masuku dopage domingas ni belita. Ni hana ichipo ya Carlos Celina Professor Lai amostra sobrinho ali faque zikinera ichipo ni kina kempele nyu kwigule ichikali ichipo chirne hu wakofia
1: ya bodi kiba ana konta yo
0: na fente la pani
1: na fente la marakala aman sitoni
0: nenyu tata amari nyu khana nchina
1: anir lia sofia Sofia
0: Eko Mwathenle ya khani chong Kana chwe lanchi na na ya Na to mwana ya Na womo li ya nyo
1: Utun li ya la
0: Na womo li ya Othenle nyo
1: Na papi
0: Na sokoro
1: Ayo
0: Hala kani ni tampe nyo yo
1: Kalau
0: kita tak
1: pakar,
0: ayo. Asofia wo.
1: Ima lah mula mula ni.
0: Aya, Asofia salama. Eko, honi katuana.

0: an lopio komoni waya homa kela rame a hafarendinya ne nira bondia mapura rinyu okatula wa 2 zora ni minuto mili.
1: Alo bondia. Salama nyenye na Kristo duradi Mosambiki.
0: Nira salama mahukumenchi nhavo njina mapura rinyu.